jesalawana ase khasidiqa jesalawana ase khasidiqa jesalawana ase khasidiqa bima qadi.